0: Hoje a gente vai berta ao sete o acampando wina vai estar curtindo.
1: Kajinji kuchiri kuri ya kuhuku kumbagangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndashikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iriyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaro.